Ingon sa midatog nako ang kalibutan ni atong higayuna. Wa ko mahibaw kung unsay akong buhaton. Labi na nga tulog yung kabata ang iyang gibiyaan ako. Naibaw ko kung unsaon nga mahimong amahan, pero wa ko mahibaw kung unsaon nga mahimong inahan. Ila kasi maanag yun ang higayon nga bino ang akong giatubang. Apan miabot ang adlaw nga nakita ko nga akong mga anak nga wa na'y gikaon, ug murag gihiwa ang akong kasing-kasing sa kasakit. Mao nga, igahin ko na sa akong mga anak ang akong una-huna. Ug naningkamot ko nga mubangon pagbalik.

Gisakitan gyud ko sa gipanulti sa akong amigo, mga idol. Wa ko magtuo nga ang tao nga akong gisaligan makahimo sa pagpanikas nako, sa pagpahimo sa akong pagkaway edukasyon. Yatong adlaw mismo, ako nang giputol ang among panag-amigo. Nangita kog laing katrabahuan. Maayo na lang gani kay nakasudain kog laing trabaho. Nahimo kong janitor sa usa ka eskwelahan. Ug nining higayuna, gipahimuslan ko na ang pagkat-on ug pagbasa. Ug pagsuwat pud mga idol. Kung magklase mga bata, anha ko duol sa classroom, unya manglimpyo. Ug sabay, tudluan ko sa akong anak nga si Kevin sa pagbasa.

0: Kalingawan, Kanang Tanan, naa sa Dear IFM.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

Idol, alas 4.35 na sa kahaponon. At upang gisawayag kabuot ni panato, higala na to sa pag-asa Mactan Visayas no, ning adlaw nga Miyerkules Idol. Ipit sa 27 na sa buwan sa Mayo 2026 na sa pikas linya tong higala sa pag-asa. At usan hinabion.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
7: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord, karong gabi una, among evening prayer, among ipadangat kanimo, ang among pasalamat sa tanang mga kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Sa mga panahon nga imuming gidungog, bisan sa mga butang nga daghan kay migingungo sa matag adlaw ug ipangayo. Salamat sa imong pagpasensya sa amua ug pagpasaylo labi na kung aduna mi mga dakong kasaypanan. Salamat usab nga gitagaan mi nimong oportunidad nga makatuon sa matag adlaw, makakatawa, makahinabi among mga higala kauban sa trabaho, mga hinigugma sa kinabuhi. Salamat sa imong gihatag na kinabuhi, Lord. Salamat sa mga tsansang imong gihatag kanamo. Salamat sa labaw sa tanan sa talento nga imuhang gibless kanamo. Pasalamat sa mga tao nga nahimong instrumento para matagaan mi og grasya. We thank every opportunity ng imong gihatag namo, Lord. And every time imo sa aming gipasaylo, ug every time imo sa aming gitagaag kadasig sa mga panahon nga nakuwangan nami ug salig sa among kaugalingon. Thank you, Lord, for guiding us. Salamat sa mga blessings nga milabay, sa mga blessings nga umaabot pa, ug sa mga blessings namo karon. Salamat sa kinabuhi, Lord. In Jesus' name, we thank you. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Kekelit ba sa imong pagpauli?
1: Di ko mahimutan sa akong trabaho pa. Murag babuak akong uo sa pagsigig huna-huna. Usahay, makauna-huna ko sa pag-ampak sa barko para maimpas ang tanan.
2: Nak, gitiwas na lang unta ni mong kontrata.
1: Madama, oy. Amot, di ko makatuo nga. Nagbisyo nga kong asawa. Ay, maseron ma, pa.
0: Ah, may gisugo kami sa pagsunod-sunod niya. Sa diyang bibiya sa dinis bahay. Pasundal ko. Batot pa kay tuwa sila ining dapit na karon. Ah, mao kini ang dapit. Mao ni ang address, Emerson.
1: Motel?

Magkatumang kasama ang kagi ni Emerson, dinhining tulumanon. What's the style? Giganahan sa tumboy e style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusus Cabrera, dalit sa RMN Drama.